ai amiu po sang shiku mong jing sha ni pe ong dang ai tie mu ru mu yak lam kam go lu shung nga ai bu tong go na ga nga ai la hu amiu nom ge sha lang ai mi go nang non non ai shi lei shung ai ai mu sum ya sha no ren nga ai dai shi na ma dai go shi gu nu tie no yu pyo nga yang lo mu ga gu non man na ga go di kha sai ye nan ban gok mong ji ma sai Ma krab ai mong na ma sai. Shi gu nu go a xin jip jip re ge da ta. Ma dai pe mu ta la ni na shi nsa sa ai na ma sai. Krab ma gran ai dian ta ge za tie ge zhi dui shen nu pe do a grob mat ai da ge da go na a lai shi bro la sai. Ge ni go ma dai pe ntang da ni na ngub tie de di go na ga ni rao shi bro gao ya. Shengma dee gdee lang apukdat ay pangshe krapruwa nga ay. Nda tengku na mitmada ay lam bai mulu sa tiem ren. Dae pang nda msha ni yong go na ga pe. Nang non ay pang na ma ngu shga ma ay. Nang non ay lam go na ga gnu gwa gji dui gwe dui tie gza. Gtong na gba ay ni kai dan ay lam go na madat la ji ay kai rie. Gotongo, Musha, grading simat ai. Mushao ai Musha go, badi pung Musha tie, shanglo pian ni, kidon ai. Suya ni, gurumai mujo, nda gap lu ai rie, jewu ai. Ma brata, mujing lu ai lam go, mudu nda gap don lu. Wasi pangra mong, krum yu. Gray, ngangwe ngabu ai ku rie. De pang, gumbang go, amu chong gji, salung ai pang shi, nda go mzan. Gotong na ni gram zan ai lam ni je wu ai miu kan na zhong ma ni tie shan tie an da sa yang shan tie mu duo yu ge su boi ni zhu kong de nei pe mun na mi ge ngai mong mu duo yu ge tie su boi ge lai ga pa yu zai ga zai ai lam gram mi ma da ai nga ai zhong ge ge na le ran zang du yang zhong long zhi pu bu rai shan nei Nalu nga bra lam tha kum sho loi li no ko ba jo nga ai. Pa ji shin kam ai na ga go teng yang song kan go zap lu nga ai. Zhong ge ba san boi san nai shi loi ama gre ge ja kha nu la ai re dim. Amyu sha ni phe zang lu khu ai tra ma jo zhong ge ba ong lu sai. Zhong ge ba go na ong bro ai phang sho shi yan jiu shen zhong ma bai mu de long la wu ai.ยาแต่นี้นางนอนจึงยำก้นนาครุมรถดูไอนางกะก่อชอชื่อเย็นจิวเชินองปรุไซเทมเรนมองตัวเตียงตกก่อนคางนางสังมกามูดับก่อมูช่างลุนนาคุยมินก่องานตาใสอจังสกูปาดีพงมาจมเทสุยานี้ตึงยังมดิชดอไอกระดาทะนางกะจนไรจงลุนนาชิงการเดียคอมปรัวไอจำมาโพน้ำชามาไรกรุชจันดูใสNa ga tie sheng gan go pa ji sa shi ren bong li ge lo kom ba ai menang ni a ga ma ga go ge lai shai lu ai ku rai sai shan tie a bu ga zhan ma po mong ge la ge lai shai lu sai pa di a nan ba shi me zai lang zi pong ge ba po pong ai pang pa di tie a su ya bu ga mu dong da sha mu yan pong pong ge lo跟着帕嘎达铁不断不开端那本巴士多母格罗热了达困那顶得热来爱阿米乌沙是冷爱铁我沙着盘来烧爱阿米乌沙尼帕不赞来若高也爱母格罗克邦阿爱来铁门人来看顿来爱哭增卡扎伦那蒙丹阿米乌波桑是故蒙正沙尼帕让让苏苏未表爱碰生热铁碰上瓦路是蒙塞蒙丹哥那战马婆哥照顾说落落的克瓦塞铁门人不嘎不嘎哥照你那战马婆那不嘎摩拍不地是多克瓦阿爱经过南西嘎皮来哟丁格林西铁公书扫过热不嘎摩尼是办事了克瓦那蒙书阿姆沙尼阿照顾说是落扎亚路阿爱听了空也是这个人他战马婆个同那明着盘他们经顿那本把是多目过老买腾过如咋没理是没理没啥听了空没算咋没啊是没啊都啊爱母老没说没不母老没空哭阿妈看呀爱老你妈看